0: Tintokozi yatu nkabilimira tukono kutalipo lipantokozi mbuya ngano tendezani.
1: Mwaza mwafika machibese didi.
2: Machibese adidi pa ignorance of sabudu. Machibese adidi pa isesu ingu.
0: Aha.
2: Machibese adidi zofo nini zofo nyendodo kubia. Machibese adidi olfeneni a vesere a kucheso pantokozi pa
0: Kadi maera maera ne anu mangasi maera ne.
1: Eni nisaiziwa zinano azinji nkakuiziwa longani zinano.
2: Azedo magubeya. Kama ya azinji.
0: Aha.
1: Oya zedo magubeya mukulongera kupi.
2: Ine ndikongela kwa mzinda wa kutongere kwa mzinda wa kwao na dosi ya koko tukwa kwao na jijene mzinda lengu
0: mzinda mbu ya pata mzinda mbu ya pata kinyu rai
2: pasezu
0: mzinda mbu ya pata kinyu
2: mzinda mbu ya pata kinyu mzinda kwa isezo mzinda kwa magubea
0: mandigulisa ta ini sabisako kuchisachanga mandigulisa
2: I don't know what I was saying. I was a good idea. I can't understand my mom.
1: I'm not going to be able to get a new one.
0: Ana ukwanisa ono.
1: Ngwakufeo ono. I'm going to go to the province of Sofala.
0: Come on, bro.
1: Mzinda wa dondo, nyakwa wanatonga dondo mbani.
2: Nyakawa na tonga mbele ndondi, nyakawa mafambisi.
0: Mbuya mkubea?
2: Tangulo.
0: Imu ni mwadondavi? Imu. Muku nduwala nyakawa?
2: Maito, nana kutubula nyakawa mafambisi.
1: Ah, ndi maonero anwana.
2: Sisi.
1: Basi, tukendene kumala kwa sumana muna kupita tanele padondo.
2: Anjibuza.
1: Hai?
2: Ndakini pepe penye kwa andoko kwa nendo kanti kafuna kwa sindi pae wangu na mae wangu kwa mfungu kutu. Pano ndi nyakwa mwafandisa na tonga papo. Isi nende mde kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa mfungu kwa
1: Mwaka kabiva mpangwa
0: anatonga donde ni nyakwa mafambise dai imwe pinawanga imwe muna pichitzidzikiro omu kuchitambo kaninga hapa nama hapa tule
2: nada nyakitzidzikiro nyakwa mafambise
0: kuti ni nyakwa mafambise
2: njile mwene
0: ife tikafuna tikuoneni basi na kuti ife andu munu tisapenda Mwawina Imwe muna nanga wanga imwe Adati nyengete imwe ufa Ape unumpunga Aha
1: Apo
0: Mangwana kungacha mubwere na deski wanga Mangwana pa shkola pari Ini ndina tika na pepe
2: Na dili mangwana ndina kumonika pa portaj Bagwanti ni kama fili ukozo Alta tensão, boa coisa, porque o povo está começando com a portagem para ele, foi ficar até para a central, porque o povo é uma fio, tem uma peixe,
0: a
2: água não é muito, mas o povo é uma fio, não vai dizer que não vai para
0: a portagem. Ah, porque o povo é muito bonito, Pepe.
2: Ainda não era.
0: Ahá.
1: Ah, por si a nem tocou-se a nova coisa, mamãe, não é?
2: Tocou-se a água de 8 sete.
1: 87
2: 80
1: 80
0: 80
2: 62
1: 63
0: 62
1: 62 62
2: 3
1: 3
2: 3
1: 9
2: 7
1: 7 Timizani, bondo 87
2: 87 80 62 eventos e 97
1: Basi, timizibano muna tambira kreditu na mbuya damu
2: Maika nkundu henda akishanjwe pandu kuna pandu hii mezmo inkufambu iku anda kukuntabuini maizi ndika kuna kwa wetu zari matiki mwuse maizi nijere ya pandu kutu pandu nendi pandu kuu maizi Ninga mwede kwa nyongena na koza na pae koza na pae santana pili kwa zari pichora Atea wena kutu hindi na kwa kutuandu Pandu hindi anya kucheza kwa ntokoza msuneni Wangi sente muse Muse niyeni ya pandu Ote ndikali kutuandika nto msuneni Iwe nita nina zungi nga kumpiwa Tazani msuneni surpresa Nika kwa kwa mbibwe kwa madosu kikweko Na mapawo kwa na ana kwa mbibwe Nga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
0: Aha.
1: Pelekani mwenye kiri kuna peno kumala kwa semana muna kupita tani mwenye pepanzi nda dondo
2: kumala kwa semana weo tunu panjizi unwamu ndika kwa kubuskatu kwa kubupazi paportaji weo da seto ole ndika yunga mdivester radio Mosambiki
1: Pelekani mwenye kiri kuna bali na shamu wale mwenye chigwagwa na kutinzizi ya tuata pamanji
2: Na kutoka kwa mwiki na mwiki kwa mwiki pai Lorenzo Campo na pai Sergio na pai Lorenzo Campo na pai Sergio Domingo na pai Inácio Campo na vovô menino na pai Fontago.
0: Tapanya.
2: Maigora e Pamba Wange kuna pai Lucas Paulo Ernesto kuna João José Nisangaza na Lito Jacinto. Como não é que eu disse, Maningue? Olha o seu nome, olha a justiça para o seu corpo. Ai, eu com a manica, eu com o zongo vacinal, com a roupa do vacinal. Ai, gente, logo bem, então não atinge. Porque a pano tem zimba, eu tenho direito de zimba, eu vou falar na minha sua corpo. Da vida, pai.
0: Bye bye.
1: Mbuya, mbuya damu, ntokozu wa mbuya zivedu magupe ya nduyu. Waitu seti, waitenta, sasente doj, trej, nove, seti. Basi mbuya magupe ya salanu mwadidi badondo tunaonana nsiko zinomazina.
2: Takune, takune, mbuya rindu kusamiki.
1: Ako.

0: ndi muti na ngombe
1: gogodi ya paka
0: hadi wana mwanambu kakae
1: wa ya tani mwana mkulu gogodi ya paka
0: inatafunika tani na chibuti chache
1: aha apo zina mwana mkulu na chisa jina longremwe
0: Mateus Mateus Gema Inego
1: Mateus José Mateus José Manhete hein? Ah, Mateus G. Mateus G. Manhete. Mugulongera gome?
0: Pai, ine ndikulongera kuno kurongoi, na kurongoi kundikina ndikizikona chapu, kuna kutatia ilu, nitoizi matimuzi nye madanda.
1: Aha, apo kwa chero tani gorongozo mamuna nkulu.
0: Ah, koma isa kia tupiri matenda kumbuna mpo, pirikunja huko sinapio na tai, maiko kudukero kwa ziro, kukakari mbindi, naiki kibolo.
1: Apo mpoke naiko kuno mwae vemwe?
0: Ya, mpoke isi nja hivwa, sene matemelea ya temerata ni maiko, pakuo nato nga tena ukamwe neusi, akadase mba, Tena ukamwe na uli yangu kondana na nkazi Tiba pizi ya kaya
1: Apo
0: Nye Tiba kitika iti Nii andaka kutipanyumba pale hanazika Maikia hanazika Purke ini anda pakondo maonga kutia Kada mponga mpanga kari kutia Nampudu tibiri panu pongi Mwona mae Kia ani Anda kutia nkabu era kutia Kupada anazua kutipana changa Então, a comer ou não podia ou não podia comer o aí, tudo bonito, tudo bem, mas de manhã anda. Tudo anda a passar manhã por aí, a gente está fazendo daí. Ande, a wena na razão, com a mulher da fuma, mas também muito. Tudo bem, eu tenho a pele aí, a mona, o que tinha que fazer, a wena não podia também ir a comer também a daí. Maneira da fazer o duro.
1: Ah, nzizi atuwa tapa manja mamuna nkulu kitano mwanghasa nzizi otapa manja
0: Ndawa, wewe mepate gara ndiyobutu
1: Ndiya dadawa
0: Ndiya dadawa
1: Anafuna kwenda kadea mba wewe, anafuna kwenda nkaidi ya tefa
0: Ndawa, wewe mepate kurusu karonga pa Wadugu siyada pona ninga msumisi, kero wa kuna na edamara Kata ningono
1: Basi mamuna nkulu, pelekane mwanyi kiri unabali na shamwali mwanji Gagwa na kutinzizi atuwa tapa manja
0: Bwene como kunja jati kuna tipambe pambe chakutama na toma zinja yesu manyeke anandipa kutia kuronga na piananga onsele matejara onsele na nandipa ndini mateo hige manyeke papinga sumana na imwene muna kungu ansio muzi na muzi kutimu na mkani ndagona mdajira kaena mbambu mende kutu kuna baku
1: Basi mamuna nkulu salani mwadidi vene wepa gorongoza tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafuna. Akot.

avesere chitankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamina Lazaro tinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndae.